0: di gazeti di Cap Delgado.
1: Presidente wa Mozambique Daniel Francisco Chapo ankuvalalira vanemba vakole madengo akudenga shilambo kumalira kutagamela vya loka vilambo ya panda unashalangola ukandianga disedula kuiboma ya kwerati lijimbo likuna mpula unkuvova mikukuta vya kuwanela kupita vandikisha disedula makaja vanama venitete intundu vanga kushuluka dibei dibashulusha mataloli muvilambo ya panda dibaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga ligazeti lya Cap Delgado nelo mpokele nendele watu wavao evo anatona amkamilianga kuvitali kutale shikidana kwako João Armando Nkova kwigulila na shingumi shambone. Tungunalika tangazaji João Ernesto Nkapoka aidina kwako diabali dia mulijimbu lya Cap Delgado.
2: Vanati tangondo 248 vambwele shilambo sha ku Mozambiki vandi vachipo na vipindi alamisi ya ikenga shimanyikilo shakuvalambalela na kukubaligwa kwa vimadengo vivakodili mpaka napatikanika unaiti mushilambo shetu. Vanatendangondo avo vashilambo shetu vandipata madada la kushipigwa muwakati wa shimadengo mulimbu njuma lya ishilikali kwa mwa wakupuwangila wiko wa tale 25 mwedi wa 6 wiko wa unaiti ku Mozambiki. Elimbo nyuma leko jaula madadalo, ili ndi ukanalangala legwa na musekretari wa ishirikali mulijimbo ilia Cabo Delgado Placido Pereira, na ndipagwa momo, gavana walijimbo lietu, Valiji Tawabu. Tu ndipu wangila la misia itale 25 mwedi wa 6 wiku wa unaiti, bada ya ingondo itandeki ya miaka 10 na njungu nkaloni. Mulijimbo lia Cabo Delgado limbo njuma, lindi ukanatenga liutu kunala wavanchambelu wa Mozambiki panjini wapapemba kulangala legwa na musekretari wa ishirikali Placido Pereira. Palimbo njumalio kuleka kufika lidaka lidinduva vandiva shipo na madada vanantenda ngondo 248 vandisho memetenga vanangale diva ishirikali na limbo njuma lida kufina vinanga. Mwaku wakuponda di milioni ncheshe na dialupu 100 kuida utumika kudangela shiwanda shitandi eshakawa kui distritu ya kuwibu mulijimbo lya Cabo Delgado. Tuamba nugu wa mungano wa venentete vankandianga kawa kuwibu kukumiriligwa na vambodi wa shilambo sha kuitalia apamu na ishirikali ya shilambo sha kumosambiki. Na shimadengo eshakudenga shinkubakila maduva padioko mushu pakolota kumalila akwatika kuvikangila dimashina pakolota mwedi wa 7 kububua ashimadengo shakunkandianga kawa. Presidenti wa mungano unkandianga kawa kuibu Abdala Moto watangola ku Radio Mozambique wiku wa Jumatano kunyuma anditumanyie kenga shiwanda asho shina ukanalunda vikoli vyoe vyashimadengo pavalinda edi familia 200 edi lota kukola madengo akumpona kawa uwavalota kunkandianga. Iboma ya kuibu mulijimbo ilia Cabo Delgado inditimisha Jumatano ae miaka 265 tango kushamegwa lina lia ivila. Disekulu 2 dipitili kunyuma dia ibomayo. Yevaida vapuwangila na migagolo vya kubilingananga pakalota manamilo kulisha palanda. Tuamba migagolo kenga vitendo vya namwela kuboma kanga kwa dingande. Edi wapishi na vyakalilo vingi vishimadengo vivida vitimbanga makulumukililo aiboma ya kuwibu. Iboma moja wapo ya vukile na shema njini utandi walijimbo ilia Cabo Delgado. Uvitendu vya ingondu ya vashanundu walijimbo lietu ni inganu inji itaja kutindikanga makulumukililo ashipatu kui distritu ya kuwibu.
1: Wabili ntangazaji João Ernesto Nkapoka waida na udiabali ya mulijimbo lia Cabo Delgado. Presidente Daniel Francisco Chapo andibanyia kudenga kwa shilambo mushu mwatuka kuvele makono mwavanemba. Malovyalo antangola lido kumaputu kunala vanchambelo vapuangila miaka 51 vya unaiti wa kumosambiki. Chapo tedoni indibidi vanemba vakole madengo kulumuwa shipato kuleka kutagamela liposhalelo revilambu ya panda. Wanjadede ujushi na kudenga Moçambique.
3: Estamos claros que o nosso verdadeiro adversário é a pobreza, o desemprego, a corrupção, o extremismo violento, o atraso econômico e a resignação perante os problemas. Caros jovens, o futuro desta pátria repousa nas vossas mãos. A geração da libertação conquistou a independência política. Cabe agora à vossa geração conquistar a independência económica e tecnológica de Moçambique, aumentar as exportações e diminuir as importações. E para isso, só com trabalho árduo. Não permitam que vos roubem os sonhos. Não aceitem a cultura de imediatismo, da violência ou da destruição.
1: Tundimanya, madengo makumene, ni umaskini. Kuova kwa madengo, kuivanila kwa lukunyango. Ugaidi, kuvojavoja kwa shipato. Makutumengrika manemba, wambone mushu shilambo, uveli makono mwenu. Vanangolo vandiambola shilambo, indibidi mwenu, mumalidi umaskini, kutagamela vya panda. Wanjadede ujushi, waku Mosambiki. Wanjadede kulagwedia, mali, kupungudia kuida nao vya panda. Pakuloto kutandedia avi uti, indibidi kukola madengo makumene. Amuna lote kuduangika, amuna lote kujedia vya shipajelo, mpulugu na kutamanga vya tuve nao. Presidente kumosambiki atedoni ivedao vya kuna nopipita shirikali. Inkukola madengo akuvajali shana venentete bila kupambula. Sekretari wa shirikali kulijimbuli kunyasa atedoni kulumbata ukalau kuivanila kwa ndide njalale na ukola madengo shinalikola ni ndile ikumene ya kuoda na kutumbianga dimongo ya mantena ngondo vambwele shilambushetu. Sile valivone andimanyi ya vanemba vandibidi vode dingano ya mantena ngondo vambwele shilambo vakadili madengo tuleki kutagamela liposhalelo lialoka vilambia panda. Livone tedoni wa Mosambiki vandibidi kulila ledia kwa mbidi ya kupagwa maikadu ambone shipatu shauna pamo na siyasa.
4: Gostaríamos mais uma vez de reforçar nosso compromisso como governo na materialização do programa.
1: Tunalota kavili kwa njedede di mongo kenge shirikali kukamushu kuwajali ntena ngondo wambweli shilambu pamo na vanavao kulunda mashiti kumali de vitendo vya kutagamela vya kwa loka panda.
4: Rumo ao alcance da almejada independência econômica.
1: Sekretari wa shirikali kulijimbo li kuniasa Ntangola kuikumbukumbu ya miaka 51 vya unaiti wa shilambushetu. Kwa idile, gavana walijimbo li kuniasa kulailila kuigwanya makaje pakulota kwa njedede shipato cha shilambo. Presidenti wa asembleya ya shilambu shiku Mosambiki ankulailila kulalika vilambu ya panda vidi vitandedi vikole pakulota kukulumuwa shipato shiku Mosambiki. Margarita Talapa atedoni imbumba ya vanabunge vaku Mosambiki vana kola madengo na vilambu ya panda kulambela mitaji vya kuida nao shipato mushilambu shiku Mosambiki.
5: Hoje no mundo que estamos não há nenhum país que pode estar sozinho. Precisamos de ter
1: nelo mushilambu shapai ashipali shilambu shoishoye shipago gweka indutubidi kupangana shimbodi na vilambu ya panda pakulota kutenda misulusho kulunda vikole kuida nao kuMosambiki kumalidi ya kutagamela vya kwaloka panda kuwapata vambodi na kutendede vikole vyoye.
5: Termos relações com esses países e termos oportunidade para termos mais investidores a irem para o nosso país.
1: Presidenti wa asembleya ya shilambu shiku Mosambiki Margarita Talapa kunjini waku Baku na inda yaku Azerbaijan kukutano wa mungano wa vilambu vivalabu andibanyia kutimisha wajibu ushulateka. Unashilangola wana makongo na shandika shadisedula kuiboma yaku Erati lijimbuli kunampula au na vanashinu mkukuta vyokalela madengo kupita vandikisha shadisedula diavadioko makaja vanama venitete. Konservadoru waiboma ya kwerati, Abudu Manuel atedoni kuwa kwa vikanenda vya kuwanela, mauta kulepa, vanu voime ni kuwa na udisedula, na mashauma, ashwala kwelo, ni vitendu vililodi ukamadianga, pakati madengu wake.
6: Aqui no distrito de Herat, normalmente...
1: Acune com iboma e com Herat. Agnava na China, Mbukuta, e a Kuanela, uicamo de aldeia, na Kola Madengo. Vano a Nolula China, cuida, na Andikisha de Cedula. Indibidi, Willi Misha, uetu, ucana Kola Madengo, a Kuvandikanga, Kupa de Cedula.
6: Termos entrar no terreno para aproveitarmos fazer registros.
1: Conservadolo, o iboma e com Herat. Lijimbo lia kunampula Abud Manuel. Wamanyia vya kuna nopi pita pakati madengwa kaleka. Mishajo. Itimu ya Asociação Desportiva ya Kuvilankulu. Intataka nila lido. Bila kwa bila na itimu ya Ferroviario ya Kumaputu. Mpilo jalangike wiku wa lido. Watundu wa angela undia nane ligile Mosambola na mwaka. Ijumai. Kwa dela undioyo itimu ya Unión Desportiva ya Kusongo. Inakuwana na Mubai ya Dipemba. Ferroviário Kulishinga inajalanga na mu Costa do Sol. Ferroviário ya Kubeira inajalanga na mu Ferroviário ya Kunampula. Wiko Jumamosi itimu ya Liga Desportiva ya Kusofala inajalanga na mu Ferroviário ya Kunakala. Wiko Jumapili itimu ya Shingali ya Kutete inajalanga na timu ya Asociação Desportiva ya Papemba. Itimu ya Ferroviário ya Kubeira inkwangosha ligi ya Mosambola na dipointi 15 kwa tika Black Bulls ya Kumaputu na dipointi 13. Wakati ayo gulia diabali de vilambia panda. Dibe di bashulusha mataloli mu vilambia panda di mtundu wanga kushuluka. Badae ya kulamulila kupita di meli kulitanana lia ku Ormosh. Dibe di mataloli abrendi. Vashina shulusha di dola 120 kula libalili. Wiku walido vanishuluwa di dola 72. Munganu wa vilambia panda unkupalalesha kuwena wena kwa dimeli, demishulusho dimidile kutitana analia Ormosh. Kuwena wena kwa dimeli kungutandeka kwa dindila, dia kulindanila badae ya kuimide vitendi vengondo shida itandeka. Ali ya dimepo. Njine Papemba nelo, tungulina ntukuta kudeba, uwika madeni 32, kutete, vangulina madeni 30, kubeira 28, njine Kumaputu, Nampula, Kilimani na Kuinyambani, vangulina madeni 27, kushaishai na Kuvilankulu 26, kushimoyo 25, kulishinga, vangulina madeni 20, kuwada shpimo Shimwenkumanya, Selso. Tungutukutila kumwisho ligazeti liaka Abdelgado Tukanava, presidente kumasambiki Daniel Francisco Chapo. Ankwala ilila vanemba, vakoli madengo, akudenga shilambo, kumalidia, kutagamela veloka, vilambia panda. Unashalangola ukandianga disedula kuiboma ya kueratu lijimbo ya kunampula, unkuvomi kukuta, vya kuwanela kupita, vandikisha disedula, makaja vanama venitete. Intundu vanga kushuluka dibei, divashulusha mataloli, muvilambi ya panda. Mwa wakupita, dimeli, demishulushu kutinana lia ku Ormosh. Debaliadi na dinji kwa mguipi, ndia mwabulanga kudana kwako ligazeti lia Kabdelgado nelo, ee wanatona, andikamulianga kuvitali, kutalisu kudana kwako Juan Armando Nkova. Kulambolela, awunabantu kidawe na mushugulila Radi Msambiki, mapala panda mulijimbu lia Kabdelgado.
0: Ligazeti lia Kabdelgado.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Show Pride, ganhe muito mais, porque compramos a grosso e passamos as poupanças para si. Pop em sumo Crush Clover, sortido 1 litro por apenas 99 neticais e 99 centavos cada. Leite em pó Cremora, 750 gramas por apenas 299 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 5 de julho de 2026.
1: Saúde e vida. Wakutumengilika umbodi nkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shabuni. Bayi mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vankupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indituwa ila, tunavanga medi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiku. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuwa ila, tunavangi medi mkono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangi medi mkono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangi medi mkono, tukauma kusho. Badae ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangi medi mkono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka. Na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko unise. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, delight, tete emte. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye. Ulipila, julu kupadioko. Ila bai, limetikalsa manini, kwa mwedi. Unalole mitandao, vya kupunde shilini, vya mshilamushetu, na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila, linovela, vinema, dimu, vipindi, vivadioko, na vinji vyoye. Utwe ulota kulola, mushitu vishimo, shagaluka, shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia light, burdani yoye, na shipatu shoye. Lipila na neu, pakulota, kumanya vyoye. Pigila simu, utumie la inamba, samanina ncheshe, jabe, tisina saba, jabe. Temite, ITV, yavalikola Mosambiki.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tu Shani.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, waihopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osila wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva. Walika na wehopa etu mpema asini. Ni enroa ulukama wanape ya kawa.
0: Masipipi. Ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina. Motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Ni masi ore rani. Washarlana. Muhele hopa wa musi masini. Wawe humusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa. Mkumihe masi. Mtikile lepunika sene. Mwotome li nilimau. Ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aju o wiki teli wa piri lukasene ni mhiyo wa rikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wa orapi hiwa, mwoto wa loratene ni mwacheri remasi.
0: Oh, waswapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, pola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala haba kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tuto muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mungsi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
3: my support my vida
4: itanto mu
3: my vida my support my vida.
5: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Presidente wa Mozambique kawakabizi wanemba watafiti wema wa mbele wa mwinti yetu. Wanu 248 watendele vita ya kuombola inti uwasifiwa. Bei ya mafuta petroleum yaanza kupunguka kubazari ya dunia. Sikilizaji, abarezi na nyingine tikuja kufyoma minutu za mbele lusuku ya Ijumaa ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Omi ndi João Antonio, Fabian Tani mwenzangu ndi arimufundi. Wakati upa basi tikuanza kufyoma habari za provincia zaja kufyoma Feda Anibal.
2: Wanu 248 watendire vita ya kuombola inti ya Mosambiki wapewa zawadi kwa namna ya kutukuziwa kwa vita ya watendire ya kuombola inti ya Mosambiki. Wanu watendire vita ya kuombola inti ya Mosambiki wapewa medalia ya wanu watendire vita ya kuombola inti pa adhra ya muinti mkati ya tarehe 25 suku ikumbuka kupatikana uhuru muinti ya Mosambiki. Adhra ya kuperekiwa medalia ya ilongozwa na sekretario etika ufalme muinti mprovincia ya Cabo Delgado, Plácido Pereira, kenu cha shuhudie mfalme wa provincia ya Cabo Delgado, Valige Tawabo. Yangu shereke iwa Alhamisi tarehe 25 ya mwezi wa 6 suku ikumbuka kupatikana uhuru muinti ya Mosambiki, uwezo wa miaka 10 ya vita na mkoloni. Nkati ya provincia, adhra ulu itendiwa paprasa ya mashujaa wa Mosambiki pasidadi ya Pemba, ikilongoziwa na sekretario etika ufalme muinti mprovincia Plácido Pereira. Mbali ya kuturwa ate ya malua paprasa ya mashujaa wa Mosambiki kupewa za wadi wanu 248 watendire vita ya kuombola inti pa dharapo wasowera walongozi na itendiwa kazi ya mazoevu. Habari nyingine isema kamba nzuru kuwa kupunda milioni 4,500 ya metcash wankutumiriwa nkati ya kujengiwa kiwanda cha kwanza cha kupindula kafe distritu ya Ibu provincia ya Cabo Delgado. Ni ya kundi ra warimi wa kafe wa Ibu na mpango wa faida wa makazi yavya ya Italia pamoja na ufalme wa Mosambiki. Na kiwanda chiri kujengwa chiwa mwisho mubaki kumariziwa mala mtoto mtoto na kuturwa mashine ipate kuanza kukola kazi mwezi wa 7 wa tirikuka. Mlongozi wa kundi rawarimi wa kafe wa kisirwa chaibu Abdalla Moto asowere nraju Mosambiki Jumatano kamba kiwandacho chitakuwa patisa kazi kiasi cha wajamaa 200 wasaka kulima kafe kinu chisakika na ipate kukola kazi kiwandacho. Kisirwa chaibu changu fiksa Jumatanui miaka 265. Miaka mingi yangu pitisiwa kwa wakati wa kisirwa chaibu chiri na tofauti za kila aina kamba kupondomoka ardhi upande wa mwani, kudanguka manyumba ya ufalme na tofauti nyinginepo tena zilipo upande ure ikiwakaya uli ya kwanza mprovincia ya Cabo Delgado. Kwa ndibu unyamangalo mprovincia tofauti moja ili kuhimiza maendeleo ya utalii, kazi mojuwapo ijisa faida pakulu mkisirwa chaibu.
1: Baada ya habari za provincia zifyomiwe na Feda Nibal, wakati pata nkuja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za panja. Presidenti wa Mosambiki Daniel Chapu kawagabizi wanemba watafiti uwema wa mbele wa mwinti yetu. Abarezi kawalaizila ijana Maputu paprasa ya mashujaa pa azara ya kusherekea miaka 51 ya uhuru wa Mosambiki. Daniel Chapu kamba wanemba sambi ibidi wasakule huru wa kipatu ujuzi na uingize makazi mwinti yetu.
3: Estamos claros que o nosso verdadeiro adversário é a pobreza, o desemprego, a corrupção, o extremismo violento, o atraso econômico e a resignação perante os problemas. Caros jovens, o futuro desta pátria repousa nas vossas mãos. A geração da libertação conquistou a independência política. Cabe agora à vossa geração conquistar a independência econômica e tecnológica de Moçambique, aumentar as exportações e diminuir as importações. E para isso, só com trabalho árduo. Não permitam que vos roubem os sonhos. Não aceitem a cultura de imediatismo, da violência ou da destruição.
1: Daniel Chapu Akamba, tikujiwa aduiwe tungulu ndinjala kutokuwepo makazi, ushulu, uchaputu, kuchelewa kipato na tofauti nyingine wanemba uwema wa mbele wa mwintietu wa makunu mwenu. Kizazi cha mida chombola siasa sambi kizazi chenu ibidi chombole huru wa kipato na ujuzi wa Musambiki. Muingize kuzanya vinu na mupungule kitendo cha kuka kuuza vinu inti za panja na Ethiopia vikidilika zikikuliwa kazi ulu. Musikubali kuiuliwa ndoto wenu na musikubali mazoevu ya kulandanisa vinu vya inti za panja. Presidenti Kamba tena ingawa na tofauti za nkati na za panja, ufalume wankuendelea kukula kazi ya kutafiti mekazi mema. Sekretari etika ufalume provinsia ya Nyasa Kamba kulumbata ushuru ndinjila ya kusifu ankili za wanu watendile vita ya kuombola intietu. Silva Ivoni kawalaizila wanemba walifundi ankili za wakulungu watendile vita ya kuombola inti ipate muinti ya Musambiki tiwe nao kipato chetu. Ivoni Kamba wa Musambiki ibidi walilanganizile ipate wakengele kipato na siasa muintietu.
4: Gostaria mais uma vez de reforçar o nosso compromisso como governo na materialização do programa de inserção social dos combatentes da luta de nacional, dos seus independentes, mas também de continuarmos a aprimorar os apoios aos nossos combatentes. Com olhos postos no processo de preparação dos alicerces rumo ao alcance da almejada independência econômica.
1: Secretário Etika Forme Província Nyasa Silva Ivone Akamba nisakula kamara nyingine nilimbise tena ofe ufalume tikuendelea kukula kazi ya kuwasaidia wakulungu watendele vita ya kuombola inti. Secretário Etika Forme Província Nyasa Silva Ivone keleza abarezi pa azara ya kusherekea miaka 51 ya uru. Na kakati wake guvernadora wa Nyasa Judith Masanjili kalaizira uwepo umoja makaya. Presidenti wa Assemblea Republika kaidi kuwashonga matajiri wa inti za panja kuja kukula kazi muinti yetu ipate kukulisa maendeleo na kipato cha Musambiki. Margarida Talapa Kamba bunge ya Musambiki wa kuendelea kulimbisa urafiki na asemblea za inti za panja kusakula nzuluku na ankili za kukulisa maendeleo ya muinti yetu.
5: Hoje no mundo que estamos não há nenhum país que pode estar sozinho. Precisamos de ter ligações de amizade e cooperação para trocas comerciais e naturalmente para podermos estreitar laços de amizade e cooperação e criarmos mais investimento para o nosso país. O nosso país está numa fase de luta para a independência econômica. Precisamos de criar mais amigos para podermos termos relações com esses países e termos oportunidade para termos mais investidores a irem para o nosso país.
1: Margarida Talapa Akamba lelo dunia yatili aipo inti ya kujuzu kukula kazi yeka ibidi kupanga ujamaa na inti nyingine ipate kuwazi sana mipango ya biashara na novyo kuwashunga matajiri kuja kukula kazi muinti yetu na inti yetu ya mnjila ipate tilitumaini wenyewe upande wa akipato. Kwa javyo ibidi tiwe na marafiki wengi ipate tipate nafasi ya kuwapata matajiri wengi wakuja kukula kazi Mosambiki. Presidenti wa Assemblea ya Republika keleza abarezi alipasidadi ya Embaku inti ya Azerbaijan pa banja ya bunge za umoja wa Waislamu na kamba katimiza azma yake ya kazi. Kazi za rizishtu distritu ya Irati provinsia ya Nampula awana nkukuta wa kutendila kazi za kuandika bule uwasimana. Mlongozi wa rizishtu wa distritu ya Irati Abudu Manuel Kamba, kitendo cha kutoa nkukuta ema kuwa kitambo kirefu na parizishtu, wananchi wengi awali kufaika na rizishtu za uwasimana.
6: Aqui no distrito de Rati, normalmente há falta de transporte para entrar no campo e as pessoas também não conseguem para ver onde que encontra a conservatória. Precisa mobilização para podermos entrar no terreno para aproveitarmos fazer registros.
1: E para rizishtu ya Erati, atina nkukuta wa kukulela kazi makaya na wananchi novyo awali kukidiri kuja kurizishtu, ibidi kufunda ngano ipate tuandike sana uwasimana. Habari za mesezo. Asociação Desportiva ya Vilankul jana walawa 0-0 na Ferroviário ya Maputo, mashindano ya nafasi ya 8 ya Musambola mwaka wa 2026. Lelo suku ya Ijumaa, União Desportiva ya Songo walumana na Bahia ya Apemba. Ferroviário ya Lixinga na Costa do Sol, Ferroviário ya Beira waseza na Ferroviário ya Nampula. Jumamosi, Liga Desportiva ya Sofala wapokela Ferroviário ya Nacala wakati wa 14:45 mukampu ya Ferroviário ya Beira. Jumapili kumwisho wa mashindano, Shingali ya Tete wakumbana na Associação Desportiva ya Pimba mukampu ya 25 de Setembro. Ferroviário ya Beira ndi ili kulongoza mashindano na pontu 15, Black Bulls ya Maputo wa mnafasi ya pili na pontu 13. Habari za inti za panja. Bei ya mafuta a petrolio yanza kupunguka ku bazari ulu ya dunia baada ya kufunguliwa njila ya Hormuz. Kitumba cha petrolio bei ifika dolari 120 na ijana ipunguka wakiuza dolari 72. Ufalme utafiti kazi za mbari inti ya Amerika wa kupakanila na paketi ipate zipite sana sana pa njila ya Hormuz. Habari za mepom. Lelo mwinti yetu sidadi saku vijusa pakundi sidadi ya Pemba na grau 32, Tete 30, Ibera 28, Maputo Nampula, Inyambani Kilimani 27, Shashai Vilankulu 26, Shimoyo 23, Lishinga grau 20. Sikilizaji, wakati upa basi ufita karibu na mwisho wa habari za kaa. Palapata kuja habari za tisili ya kufyuma. Presidenti wa Mosambiki kawagabizi wanemba watafiti wema wa mbele wa mtetu. 1248 watendile vita ya kumbola inti wasifiwa. Bei ya mafuta yanza kupunguka. Sikilizaji, abarezi na nyingine. Tifio malelo suku ya Ijumaa ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Omindi João Antonio Fabian Tani mwenzangu ndiye mfundi.
0: Habari za Cabo Delgado.

0: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Khadija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
1: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água. Porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
0: Já sei, Abdu, já sei.
1: Então,
0: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
1: Claro. Claro, afinal sabes, Omar, por que se faz de distraído?
2: Saúde e vida,
1: caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
2: Saúde e vida.
3: Tangazo kuhusiana na uajiri wa kumtafuta mwandishi wa habari ama mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno. Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, kinawaalika au kuwatangazia umma kwa ujumla kwamba shindano limekwisha funguliwa la kumwajiri mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika station hii ya matangazo jimboni Cabo Delgado. Sifa, uwe umesoma darasa la 12, uwe uzoefu wa kuongea lugha ya Kireno na Kimakonde, uwe na umri wa miaka kuanzia 18 hadi 35. Uwe na taaluma ya kuongea kwa ufasaha, kwa sauti njema, itakuwa ni bora. Uwe na ujuzi wa uandishi wa habari, hiyo itakuwa ni faida kubwa. Uwe na ubunifu wa kimsingi au uzungumzaji kwa ufasaha lugha ya Kiingereza. Uwe na ufahamu wa kuchezea kompyuta na uwe ni mkazi wa jimbo la Cabo Delgado, sehemu ambayo utakuwa unagombea. Uwe na uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo na uwe na taaluma ya ufanyakazi ama ufanisi na wafanyakazi wenzio. Wale wote wenye nia wanatakiwa kuwasilisha hati zao za maombi katika ofisi ya Radio Mozambiki kwa masaa ya kawaida. Au unaweza kupeleka kwa mkurugenzi wa kituo cha matangazo jimboni Cabo Delgado kwa wa siku 15 kwa tarehe 24 ambapo imeandikwa tangazo hili mwezi wa 6 huu hadi mwezi wa 7 mwaka. Mwezi wa 6 huu tarehe 24, tuzungumze kwamba mwisho ni tarehe 24 wa kuwasilisha, mwezi wa 6 na tarehe 6 mwezi wa 7 ndio kikomo kwa mwaka huu. Nyote mnakaribishwa. Na baada ya kusomea tangazo hili ambayo anatafutwa kuweza kuajiriwa mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kiingereza, kwa wale wote ambao wameweza kusikia taarifa hii, basi wanatakiwa waweze kugombea nafasi hii. Kila mtu ajaribu bahati yake. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 25, tunakuletea kipindi maalumu.